0: Kyllinglosen også catchy den her kyven som et balbi som jeg synes blir lov til en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo
2: Det vet du, Ali Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,